0: Die Kirche hat dazu kein Urteil getroffen. Was aber schon geschehen ist, ist, dass der theologische Inhalt dieser Botschaften geprüft worden ist und dass alle Botschaften eine kirchliche Erlaubnis erhalten haben.
1: Para que de sus corazones brote un río de amor hacia todos. María, enséñanos a reconocer a Jesús vivo. Ayúdanos a adorarlo con la misma entrega total.
0: Sie hören jetzt die Betrachtung in polnischer Sprache, dann direkt im Anschluss folgt das Gebet des ersten Geheimnisses, Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
2: Ponieważ On jest waszym jedynym pokojem i waszą radością. Wzywam was, abyście Boga postawili na pierwszym miejscu w swoich sercach, aby z waszych serc popłynęła rzeka miłości ku wszystkim ludziom. Maryjo, naucz nas rozpoznawać żywego Jezusa. Pomóż nam oddawać Mu cześć z taką całkowitym oddaniem jak Ty.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnici, sada je na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnici,
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnici, sada je na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnici, sada je na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnici, sada je na času smrti naše.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja,
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja,
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnici, sada je na času smrti naše. Amen.
3: Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marija, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Slava Otcu,
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen den Himmel, besonders jenen, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Königin des Friedens, bitte für uns.